0: 'cause I will leave the light on.
1: Radio Antena.
2: Najveći hitov.
3: Najmanj govora.